Spas dikim. Erê olê, sihet ama mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivsandiye yanî ha. Ama osa ji dilê meriv meriv di qefê le yanî.

Spas dikim. Erê olê, sihetem mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivisandiye yani ha. Ama olsa ji dilê meriv meriv di qefeyle yani.